Nyamesom wo ho yi yensom emboka ah yensom nyankopon na yemboka said ye onyom to fo no dane da o mama ne umie nu ye ti ase no sese wo sum nyankopon ana se wo di kristo echi na se wo boka ana se wa boka dia ene na che se e wo se wo sisi wo nyama ye e wo se wo nyoma no wo chiche ni ye wan chiche ni ye enu nti na ehwie eguo ama wa boka an anyoma no wan chiche ni ye ena wo tam e de so aye se wo di kristo echi enu nti na akọ ekohwie egu wo kwan so ama wo wa boka poto etisa na se wo di kristo echi ye nko ade a enya ade a wo be boka de biara da dare da no e ana me kase ono no ye nkatuefo aha o ye nkatuefo se wo di kampu a ono no otua e de mawo esan se wetua ya kan nyina de amaye nti e beba ne sen e na wo besen kodi na chi na fe wasan akọ akọ boka nti se wo di na chi na wo boka de a na e wo se wo no e wo sisi wo nyama ye e ba ne sana na wo di efi na wo di enimguase na wo di aka edin kronkron no na wo di enimguase e di aka edin kronkron no esan se e wo di na chi na wo boka eba ne sa na osoma hodo a aka no na wo di ne ho fe wo na wo di ne ho fe wo esan se wo si wo di kristo echi mo kristo na mo si otumi ade nyina aye no mo kristo na mo si wewu asore na wo timi ade nyina aye no eba ne sen e na wo di na chi na wa brabo ewiewie sei eba ne sen e na wo si wa fa kristo na afei wabrabo atete apansem sei me a manfa kristo mpono hwe de me de mete me hoto me me wo misika me wo masomdwe me nya manua ne papa bi me di na wo wosi wudi kristo echi na de ewube die mpo abọ wo sei na che se ama kristo enim egu ase na osuma hodo a wonji kristo wonji hene urade yesu kristo din no endie no na afei wenya to me bi na wanya ahoɔden bi ɛwɔ yɛn kristo no ɛso na wɔde n'anim ɛtwitwi fam ɛnam sɛ wo wanhyehyɛ wo nneɛma yie wo no wanni n'akyi yie na wabrabɔ no ansa kristo nti no na kyerɛ sɛ ɛwo de animguaseɛ ɛde aka ɛdin kronkron no anɔpa yi megye di sɛ wobɛhwɛ wabrabɔ wobɛhwɛ w'anammɔ ntutuo wobɛhwɛ w'adife ne wo fibɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womfa ɛfi ɛmfa nka ɛdin kronkron no sɛde ɛbɛyɛ a afoforɔ ɛnhwɛ w'abrabɔ ho na wɔmbu kristo no animtia wɔnhwɛ w'abrabɔ ho na wɔmfa n'anim ɛmfa ɛntwitwi fɔ ma no pɛi ma w'abrabɔ ɛndi kristo ni ma w'abrabɔ ɛnhyɛ kristo animunyam ma w'abrabɔ ɛnhyɛ din kronkron no animunyam ɛndi nyankopɔn akyi na ɛmbɔka ɛndi yɛn awurade yesu kristo n'akyi na ɛmbɔka ɛsan sɛ ɔno deɛ sɛ wodi n'akyi a ɛmfasoɔ no ɛyɛ bocho wɔmfasoɔ bebree wowɔ asomdwoeɛ wowɔ anigyeɛ wowɔ ahotɔ wowɔ sika wosan so ɛwɔ nkwa wosan so ɛwɔ nkwa a ɛnni awieyɛ nti kristo deɛ wodi n'akyi a ɛyɛ mfasoɔ bebree wodi kristo akyi a wɔmfasoɔ bebree nti adɔpɛ yi me ne wommienu yɛnhwehwɛ yɛn ho an na baabi a atɔ kyima ɛwɔ yɛn abrabɔ mu no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛyɛ no yie baabi a ɛkwan da no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛsi saa kwan no ama bɔne bi amfa hɔ amma na amaka ɛdin kronkron no ansɛe no anɔpɛ yi yɛda kristo ase yɛda kristo no ase papapapapapapa ɛwɔ ye ni adɔyɛ a wɔde ayɛ me ne wommienu ayɛ n'adom ne ne pɛ ne mmɔborɔhunu ne ne tema nti no wama yɛda so te ase ɛwɔ nkwa ahoɔden wɔ mu tekyerɛma de yɛn abɔdwe mu mogya ɛredi yɛ mu aforo sane mpo yɛrekɔ akɔda no na yɛnim sɛ adeɛ bɛkye yɛn anaasɛ adeɛ nkye yɛn no na ɛwɔ ɔno kristo no ne nsɛm ɛsan sɛ ɔse adekyeɛ mu nsɛm no ɛyɛ ɔno nkutoo ɛna ɔnim nti yɛn ho kwan a yɛfaa so daayɛ deɛ yɛhu ya ne sɛ yɛabɔ pitiri afi yɛn nna mu na ahome ɛwɔ yɛn mu na yɛtumi ɛkeka yɛn ho ɛwɔ yɛn kɛtɛ so na yɛtumi asɔre agyina yɛn nan so
ano pe die o yes ano die o share wo na o ma wa ho den na wetimi asori asan ejina wo nan so no ese se wo de na sida e de e ma no asiden yina e ye ne dia esan se ye wonim die bi enye duade papa bi a wudi e de koda ye nti e na wo wetimi asan asori ye enye empire bo bi a wetimi e bo ye enye kasa tintin bi a wo kan ye asan na wo da no enye no ena e share wo so enye no ne bo wo ho ban na momu oban bofo no oban bofo no ono ena wo share wo so ama adepa achin wo wo ne webusua nyina ebusua tintin ni nyina no anopa yi boni biara emben mu anopa yi musio biara emben mu tamadan na esese ohwe fo no yede na sida edema no onwen fo no esese yema no ehunu se de oyɛ edema ye no yeni esopa esese yema no ehunu se eya de kɛse e na wayɛ ede amaye esan sese yeda ye na yansɔre a enka yeni asembia ebusa na hwanpo na wokɔ ekobusa no anɔpɛ yi ɔsa sida ɔsa yeyie ese nkamfo fa na sida fama no ema wa na sida no emfiri wanu mu de biara da ema we uri emfiri se wo beda kristo asem e wo de waye e de ama wo e wo enkwa wo de ama wo da ne da e ya na meka se ya sida ni mpo no e wo se etra so sa eni kwan se ya sida no e kwoye se wahwe mi so e wa ma ade ache me wa ma me baby anyawe eno no kra no e wo se sida no etimi etra so sa e wo enkwa wo de ama wo ewo aso a ode amawo eni eni a ode amawo amawo no wote na sem a wote na wo hunu a wo hunu isan se wo se ebinum wo ho a wanfa amawo nsa se wo hu a wo hu na wote a wonte enti ensempa a wo wote na wote ase na ade wo hu eto so de wo hu na wo hu ni ye na wo hwe no obi wo ho a wo hu a wo hu na wote a wonte akoma a wode ejenu no woni bi kristo na na aye ne saa ose ebinu mo ho a wanfa ma won se wo hu a wo hu na wote a wonte na wo de ode amawo amawo wo hu ne ne nepa wa de amawo amawo wo wote na sempa na wote ase enso amawo we free babia na wo wo amane a na wo dem owu a ne nka wawu no ene wetin mi efiri ho enam nasem a wotiye enam de wuhunu ye ntino amawo no wetin mi enya nkwa efiri wuwo mu amawo wetin mi asori efiri wonnemu we eya adinya kesiye e wo se waseda no etraso eduru ho wote ho ana wadwendwen ho na wahwe wo de hwe enipa etwa wo ho ahia wona woni wonti fie wona woni wonti mantemu ekronimu empo webusuemu obehwe no na ye wonkoa eye wonkoa anase nipa ba ko mienu bi pe ana mwetime anya akwanya ebedi erade di fo achi busase eba ne sen ana wona aka de wontimi na wote no kre na e won ma ho busase ba ne sen ana no kre no eda nipa no ne nan so na wapre ato e di atwene na wo de nka wo wo echirichiri no hwa emen wo nka emen wo babia de eben no wa mbu de eben no wa nya ho aso nya ho ani amfa ehu na wa amfa anhwe na wa amfa entie nanso wo a wo wo echirichirichirichiri no wo de wa nya ho ahoden anya akwanya na e wo se wo da kristo ase e wo ho wo se da no wo se traso na eduru ho e wo enkwa ode amawo e ho anope ye ha ye heaven fm ghana simano edu miensa aboa pa no pa no wotwe ho ene e ye june busome no ne da etoso edionu e wo fimpim ye nu ene edionu ensiem emu sede me din kan kan ye no ha ye heaven fm ghana so na dwuma die yi eye simisu ebiemu me a wote menkan medin ede mama anji me ena metena se edi free nonson bremu kosi se premu beto ena mema me muso ana se dwuma die no ebeba na wieye na fe dwuma die fofura aka no so etimi atoa so na abawa kwa mu
ano pe baby biara wo wa wo ti me nka no Kristo onhira wo pa baby biara wo ti mi edi efre erade onhira wo se wo no wa fa de eye wo fa wo kasa fidie no ana se wo kasa foni no ana se wo fa wo fon no e wan fa mfa baby bia na momu wo de fa eye HOP multimedia eso Kristo onhira wo pa se wo no wa fa de eye emu enhyire biara no wonsa aka ewie anopai na me fasa akwenya we so na masre osoro soro nyankopon no ni nsemu enhyira ni nsemu ahoden e de ama ni difo ba ko a we yi no ewie yemre yi mu se ono no omra na omeboa boa ni nwan a wajira enwen a wabo apeten ewo esre so ewo ban na chi no omra na o meyiji won baako baako baako efa won emu ano na enna edi echire ni mu ono Kristo yi nanimu yema di a ode won akọ ekopie aduma hingwa nanimu na wakọ akọ presente won e dia ma Kristo se wona wode won ehye mi nsa no won enie no ano pe yesre osurusuru nyira e de ma no se onko so ano ma ne ho ahoden ama ne ho nimdie honam famu honhom famu a obetimi e de aye na adwuma e de akọ ekosi awieye esan se eye ono ena enam ne so na ma ye hunu die ye hu yi eye ono ena wa ma ne ho kwan na ma me ne o mienu ye ti dia ye ti na nka ye nam hen enka hen na ye fa na ye hia wei enka ye ni baby bia enka owuo enanka eseye nanso enam se ni difo meche prophet francis kwaten oma ne ho kwan na Kristo efa ne so na ode no eye na adwuma ntino ama me ne o mienu ye pie efri esum bia ne nka ye wom emu ene ye pie ehan no emu ene ehan bi atome ne o mienu yeso a na emu enhyira no eye de oma ne ho ekwan no eno eno ti ano pay dia mesre osurusuru ni se oma na ho odin endoso ewo ne so na onkoso a enkwaje ho adwuma no onkoso a na enkosi se onipa otwato okra otwato okra no ono so obenya enkwaje e de ama ne kra na emu enhyira ne bi nso akọ e de ama yen maame a wogina na chi efri ahyasee e di ebedu sabre yi na ogusua ogina na chiri no na wo bo na chiri don se ne ebe ya akra ho nkwaje adwuma no ebe wie pe no eruade nhyira no enkosua na ebi enka ono nso e wo akoma pa ene tema enwenta so a odidi yen papa echi anase wo digina na chi se abreni abreni na papa mu oboni mu ọdaw mu ọyaw mu osumo arehuo mu obekoso ejina nechi obekoso ejina nechi na die Kristo ade ahye won sanu wetimi aye hu adwuma ewie erade nkoso a na onhyira won papa na enhyira no embu emfaso enka woni won fie nyina won generation nyina won ye enhyira na asofofo nso a Ewurade enam ne so apa won ede won atoto emiamia ede won atoto emiamia nyina se won so wo bua na wo hwe se akra ho enkwaje adwuma no ebedru echirichiri ni benche nyina na okra biara oka enkwaje ne ho ono so obenya nkwa na mpo die nka onka ho mpo oma ne ho kwan a ono so enkwaje no ebi eduru ono so eso Kristo nkoso a na won hira won nyina won ye na sofo ma mefo ni nyina Ewurade nhira won na won koso a entretre won ahie mu oma won na hoden honam famu hom famu na won timi engina na adwuma no enkwaje ho adwuma no otwa adwuma no won timi enye na enna edie chire no ne Kristo oyi na nimu nyama a etoso mienu no edia wase won se mo akwapa no kwafo kakra yi a mede hye mu nsa no mu di ho enokra nti no
mo abotre ni we na yesere se urade onfa endum eye ye na sofofo nyina